0: Dia sesi potret.
1: Saya minta kali ini suara yang boleh lebih kencang lagi, Sarina. Yuk. Apa?